עברי דגול, אבל גם תרומתו לשירת יידיש הייתה אדירה. מאחר ועכשיו ימים נוראים, פסיפס תרבות היידיש כולל גם אוסף סיפורי שלום עליכם המוקדשים דווקא לתקופה החשובה הזאת בלוח העברי. ובפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, לאור יום הכיפורים המתקרב, נלמד פתגם שמתייחס לחשיבות של כוונה בתפילה. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאיס פון דר ווך. במשך פון דר ווך, welche halt beim Verendigen sich, hat sich vorgesetzt der Oistisch mit Kleb zwischen die bewaffnete Keuches von die Vereinigte Staaten und Iran. Хуц американер милитариши базис гобн ди иранер атакирт шифен инем гурмузер дургус. Мамеш драматише гешейнишен зайнен форгекумен ин Тейман, во ди иранише проксис хуситен гобн фарвиртлехт а дер фолгрейхен онгриф аф позицис фунем саудишен милитер ун фун просаудише Тейманер бавофенте формирунген. In Resultat von dem Angriff haben die Hussiten eingestellt sehr Kontroll über den Durgus Bab el-Mandeb, welcher vereinigt dem Indischen Ozean mit Yam-Suf und weiter mit dem Suezer-Kanal. Die Amerikaner seien nicht gekommen zu Hilfe der Sauditen. Punkt wie sehr Alliierte von dem neu geschaffenen азой герувеним сунитишен НАТО, Пакистан ун Теркай. Дер президент Дональд Трамп от гемолден аз ди хуситен гобен фарзихер ди американер, аз зей велнит штерн дем дурганг фун американер шифен инем дургус баб эль Мандеб. In Medien haben sich bewiesen Ideas, als die Sauditen haben gebeten Hilfe bei Israel. Aber derweil ist nicht bewusst wegen einem aktiven Anteil von Israel in dem Konflikt. Zahal от форгезест миноре шлакс апюрациес ин дорем левонен кеген Хизбалла террористен ун ин азе пас кеген террористен фун Хамас. Дербай ин ганцен генумен, от ди онгештренгте фаерпойзе зих обгегит. А наер тур von Unterhandlungen zwischen Delegaties von Israel und Levonen, welcher ist verplaniert gewesen auf der Woche, ist übergetragen geworden auf später. Es ist untergestrochen geworden dabei, als das ist vorgekommen, laut Initiative von dem Levonenischen Zeit.